Gynnu dog o Agashwani Jowai gyfrannu chi yw spot i fi bwyn i fi megahertz FM ban. Da bod lot roi bod y dab i cyndeulu pawb yn un hefyd bod y biangu bod yw i sot na i fod Agashwani yn Mumbai neu bynt ag o fwyfyd bahardi service. Hefyd bod ar y jes ngid o i sot biangu fod Agashwani Delhi neu bynt ag y cwbod hefyd yn pareng. Hefyd bod ar casa munud yn ag y joke station na wyo i ag y cwbod hefyd yn hindi. Hefyd bod ar le pawb yn un na wy sot biangu fod Agashwani yn Mumbai neu bynt ag o fwyfyd bahardi service. Da wy chym biangu fod Agashwani Jowai hefyd bod san le pawb yn un neu bynt ag y jing bynt ifo emgam gam jo le yegi program gyfer dangsa a yw'n mynd o'r gysgu. Nga os lan do'r lang dod, sydd sy'n eich bleu sy'n gyfer sŵp o'r cymryd i pi fod rogi bod along. Am jw le, eich bleu i pi wedi ap i eich program yw'n un a do'n nes tem. Nang ap i eich program gyfer bwn, gynnu dog a gashwani jwai.